0: Du lyssnar på Global Hits con Armando Plada. De 12 mest populära sångerna runt om världen den här veckan.
1: La película biográfica sobre Michael Jackson.